0: sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je pa una, tek je 12 sati.
0: Kad namreć tole, kad si ti da rekla, tu ni to.
1: Ne.
2: Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Učasih na robe ti gre.
1: Joj.
0: Učasih na robe ti gre.
1: Kad to ni refren, ne? A ja ne, neč ne pomagamo. Včasih na robe ti gre, včasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.

0: Супер! Ма то бо пошло. Прияви се за смс в 05300 с беседа Лашко с вами податки.
1: Лашко, пиво и цветя е доживитие. Да греш с парти влаком тя, па изкушня една.
2: Купим две.
1: Па ще фехтари.
2: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво и цветие 2026. Лани е било разпродано.
1: Зато летос не чакай.
2: Пиво и цветие пика си.
3: Лара, а веш кай повезуе въз Балкан?
4: Чевапи?
3: Тут, ще боль па боли живот.
4: Аха, здей вим. Серия, зарад катере старши ше доас цитирајо фуре, кијих моја генерација не штека.
2: Катира балканска серия али филм па ста теби остала у спомину?
1: Пошли одговор с податки на ничене 50-300-300.
2: Че те изжребамо им покличемо у Денис Аудит Шоу. Је апликација Move лахко твоја бесплачно усе лето.
1: Серије, филми, документарци, носталгија и несконшна забава на клик. Move in Radio 1.
2: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Kada ja
1: 17 dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 nenihnovljiva